jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak,